0: دشمن ہے زمانہ ٹھنگ سے
1: ایسا ویسا نہیں سنم میں سلطان ہوں نامی یہ سب تو کھا کر نمک میرا کرتے ہو نمک حرام ہے نمک حرام